0: ます。
1: はい、す
0: みません、マイケルです。おめでとうございます。マイケル、12年目に、あの、シュン、おめでとう。マイケル、12年目に、僕は、ミー・キュー・レリック、12年目に、シュン。